farven følge ind. Din spørgte blod ind. Du vil det sten. Din hoften følge ind. Den største forspind.